0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Suočeni s tjeskovom posjedovanja, Isus nam obećava ono što vrijedi više, istaknuo je Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru. Nakon molitve Kraljice neba, Sveti je Otac pozvao na molitvu krunice za zajedništvo u crkvi i mir u svijetu. Razoružanje je jedini pravi način za postizanje sigurnog mira, istaknula je stalna misija Svete stolice pri Ujedinjenim narodima na konferenciji u New Yorku. Marito Mihoviletica u današnjem prilogu govori o svetima Filipu i Jakovu u povodu njihova spomendana. Isus obećava čovjeku novi svijet koji prima sve, u kojemu vlada radost i bratstvo, te u kojem svaki pojedinac ima beskonačnu vrijednost. Kada na posljednjoj večeri prije smrti obećava apostolima da im ide pripraviti mjesto kako bi svi njegovi učenici bili ondje gdje je on, jamči da u Bogu ima mjesta za svakoga. Istaknuo je to Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru prije molitve Kraljice neba, dodajući da Kristove riječi u svjetlu Uskrsa otkrivaju svoje puno značenje, griju srce i daruju nadu.
2: Davanti alla morte, Gesù parla di una casa.
1: Pred samom smrti Isus govori o domu, ovaj put vrlo velikom. To je dom njegova oca i našega oca, gdje ima mjesta za sve. Sin se predstavlja kao sluga koji pripravlja stanove kako bi svaki brat i sestra, kada stignu ondje, pronašli spremnim svoj stan i spoznali da ih se oduvijek čekalo te da su napokon pronađeni. Ako je čovjek u stvarnosti u kojoj živi privučen onime što je elitno i rezervirano samo za neke, Isus pruža nešto drugačije, nastavio je rimski biskup te dodao. U starom svijetu u kojem smo još uvijek putnici, pažnju nam privlače ekskluzivna mjesta, iskustva dostupna malobrojnima i povlastice za ulazak ondje gdje nitko drugi ne može ući. Naprotiv, u novom svijetu u koji nas vodi Uskrsli, ono što najviše vrijedi dostupno je svima. Novi svijet dostupan svima koji Isus obećava ne gubi privlačnost. Naprotiv, budući da je otvoren svakome, donosi radost, jer zahvalnost zauzima mjesto natjecanja, prihvaćanje uklanja isključenost, a obilje više ne podrazumijeva nejednakost. Osim toga, nitko nije zamijenjen nekim drugim, nitko nije izgubljen, napomenuo je Sveti Otac te dodao.
2: La morte minaccia di cancellare il nome e la memoria.
1: Smrt prijeti time da će izbrisati ime i sjećanje, ali u Bogu je svatko napokon ono što jest. Uistinu, to je mjesto koje tražimo cijeli život, katkad spremni na sve, samo da bismo dobili malo pažnje i priznanja. Stoga nas Isus poziva na vjeru u Boga i u njega. To je vjera koja oslobađa naše srce od tjeskobe posjedovanja i uspjeha, te od zablude zasluživanja prestižnog mjesta kako bismo nešto vrijedili. Petrov je nasljednik pritom istaknuo.
2: Ognuno ha già valore infinito nel mistero di Dio.
1: Svaki čovjek već ima beskonačnu vrijednost u Božjem tajstvu koje je prava stvarnost. Ljubeći jedni druge kao što je Isus ljubio nas, postajemo toga svjesni. To je nova zapovjed. Tako unaprijed donosimo nebo na zemlju i otkrivamo svima da su bratstvo i mir naša sudbina. Papa Lav XIV je zaključio da konkretno upravo u ljubavi između mnoge braće svatko otkriva da je jedinstven. Stoga je potaknuo da molimo Mariju kako bi svaka kršćanska zajednica bila dom otvoren svima i pažljiv prema svakome. Papa Lav XIV je nakon današnje molitve Kraljice neba pozdravio brojne vjernike okupljene na trgu Svetoga Petra. Na početku mjeseca svibnja, tradicionalno posvećenog blaženoj djevici Mariji, Papa je pozvao na molitvu krunice, osobito upravljajući misli prema ranama svijeta uzrokovanima nasiljem. To je vrijeme, podsjetio je, u kojem cijela crkva obnavlja radost što se okuplja u imenu Marije, naše majke, osobito kako bismo zajedno molili krunicu. Na taj način ponovno doživljavamo iskustvo dana između Isusova uzašašća i pedesetnice, kada su se učenici okupljali u dvorani posljednje večere, zazivajući Duha Svetoga. Presveta Djevica Marija bila je među njima, a njezino je srce čuvalo žar koji je oživljavao molitvu okupljenih. Stoga je Sveti Otac upravo njoj povjerio svoje nakane, osobito za zajedništvo u crkvi i mir u svijetu. Rimski je biskup potom podsjetio da se na današnji dan obilježava Svjetski dan slobode medija koji promiče UNESCO. To je prilika da podsjetimo vlade na potrebu poštivanja njihove obveze da zajamče slobodu informiranja, te da se prisjetimo onih novinara koji su izgubili život tijekom izvještavanja. Papa je stoga rekao, nažalost, to je pravo često povrijeđeno, ponekad na očit, a ponekad na skriven način. Prisjetimo se brojnih novinara i reportera koji su postali žrtve ratova i nasilja. Petrov je nasljednik potom u pozdravima osobito zahvalio udruzi Meter, koja se već dugo vremena zalaže za zaštitu maloljetnika. Pritom je rekao, pozdravljam udrugu Meter, koja se već 30 godina zalaže za obranu maloljetnika od zlostavljanja, uključujući u to crkvenu i civilnu zajednicu, te educirajući kako biti blizu žrtvama i provoditi prevenciju. Hvala vam na vašoj službi. Među vjernicima iz Rima i hodočasnicima pristiglima iz mnogih zemalja diljem svijeta, Papa Lav je uputio poseban pozdrav Peruancima koji su u Rimu dio udruge posvećene Gospi Virgen de Chapi.
0: Slušate hrvatski program Vatikanskog radija.
1: Pravedan, siguran i trajan mir temelji se na jednom jedinom stupu, razoružanju. Nužni put prema tome, kao i prema potpunom uklanjanju nuklearnog oružja, pruža ugovor o zabrani nuklearnog oružja. Zato Sveta Stolica upućuje poziv svim državama koje to još nisu učinile da mu pristupe, imajući uvijek u središtu razmišljanja katastrofalne humanitarne i ekološke posljedice uporabe nuklearnog oružja s razornim i dalekosežnim učincima koji prelaze granice i generacije. Istaknula je to stalna misija Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima u New Yorku, u govoru koji je održala u petak 1. svibnja povodom 11. konferencije za reviziju ugovora o neširenju nuklearnog oružja, koja traje od 27. travnja do 22. svibnja. U razdoblju rastućih napetosti u temeljima međunarodne sigurnosti, istaknuto je u govoru, potrebno je razmotriti bitne uvjete potrebe za trajan mir. Nuklearno razoružanje nastoji nadvladati model sigurnosti utemeljen na strahu, prijetnji silom i održavanju međusobne ranjivosti, koji nikada neće biti stabilna i trajna osnova za mir. Sveta je Stolica stoga upozorila na zabrinjavajuće tendencije poput ponovnog jačanja nuklearne retorike, širenja i modernizacije nuklearnih arsenala, te razvoja doktrina odvraćanja na načine kojima se riskira snižavanje pragova za intervenciju. Uz to dolazi i do narušavanja sporazuma o kontroli naoružanja i razoružanju, koji su dugo pridonosili stabilnosti, transparentnosti i povjerenju. Potpuno uklanjanje nuklearnog oružja, dodala je također stalna misija Svete Stolice, nije daleki ideal, nego nužna odgovornost koja zahtjeva konkretne i vjerodostojne korake usmjerene prema pravednijem, sigurnijem i trajnijem miru. Izražavajući zabrinutost zbog brze integracije novih tehnologija u nuklearne sustave, među kojima i umjetne inteligencije, ponovno je istaknuta potreba promicanja mjera za smanjivanje nuklearnog rizika i deeskalacije, uzimajući u obzir nužnost ograničavanja uloge nuklearnog oružja u sigurnosnim doktrinama, te važnost povećanja transparentnosti i jačanja komunikacijskih kanala. O svetima Filipu i Jakovu, u povodu njihova spomendana, govori Marito Mihovi Letica.
3: Počinjemo pitanjem, zašto zajedno slavimo svetoga Filipa i svetoga Jakova, kad povezanost jednoga s drugim nije veća nego što su i jedan i drugi povezani s ostalim apostolima? Razlog je u tome što su njihove relikvije prenesene u istu crkvu u Rimu. K tomu treba reći da su sveti Filip i Jakov isprva slavljeni 1. svibnja, ali kada je taj nadnevak postao blagdanom svetoga Josipa Radnika, slavljenje svetih Filipa i Jakova pomaknuto je na 3. svibnja. Razlog zašto 3. svibnja, a ne neki drugi nadnevak, vrlo je razumljiv i jednostavan. Bijaše to 1. sljedeći raspoloživi dan u crkvenome kalendaru. Filip je pratio Isusa i bio nazočan kada je Gospodin čudesno umnožio kruhove. Ljudi koji su toga dana slijedili Isusa slušali su od jutra njegove riječi, te ih Isus nije htio pustiti kući gladne. Iz Gospodinovih je ruku proizišlo dovoljno riba i kruhova da bi se svi nasitili. Filip je shvaćao da je nužno biti otvoren za djelovanje Božje, te u ljubavi prema Bogu i bližnjemu biti otvoren spasenju. Postavši apostol i širitelj Kristove radosne vijesti, Filip je, prema predaji, podnio mučeničku smrt tako što je raspet poput Isusa, a to je bilo vjerojatno u Hierapolisu u Maloj Aziji za vrijeme Domicijanovih progona kršćana. Prema kasnijoj predaji, Filip je u Hierapolisu živio sa svojim 3 kćerima. Zapisi crkvenih pisaca Polikrata i Papije, koje navodi Euzebije, govore da su Filipove kćeri imale dar proroštva. Drugi današnji apostol

0: pozdrav. Upućena je židovima obraćenima na kršćanstvo koji su se iselili u Siriju, Feniciju i Cipar. Jakovljeva poslanica puna je opomena, ukora i prijetnja. U njezinih 180 redaka nalazimo oko 60 imperativa. Zahvaljujući Jakovu završila je polemika u saboru koja je ometala razvoj i širenje kršćanstva u njegovim prvim koracima u svijet. Sveti Jakov svojim je mudrim vođenjem kršćanske zajednice i pravednim životom pridobio mnoge na kršćansku vjeru. Vodio je crkvu u Jeruzalemu do 60. godine Kristove ere, kada ga je vrhovni svećenik Hanan II. Osudio na smrt. Jakov je bio izveden pred narod, a svećenički su glavari zatražili da se odrekne vjere u Krista, nakon čega je Jakov glasno potvrdio vjeru u Krista, istaknuvši da je Sin Božji i Spasitelj. Apostol Jakov osuđen je na smrt kamenovanjem. Sveti Filip i Sveti Jakov, Isusovi učenici i apostoli, spominju se u sva četiri evanđelja i dijelima apostolskim, kada se spominju imena dvanaestorice. Zemni ostaci svetih Filipa i Jakova nalaze se, kao što je već rečeno, u crkvi svetih apostola u Rimu, zbog čega ih se u katoličkome kalendaru spominjemo zajedno na isti dan 3. svibnja.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Nemojte se obeshrabriti u skrbi za siromašne, potaknuo je Papa Lav XIV predstavnike agencija Catholic Charities iz Sjedinjenih Američkih Država.
0: Predsjednik Mozambičke biskupske konferencije poziva na prekid nasilja nad kršćanima.
1: Papi Lavu XIV uručena prva kopija knjige Slobodni pod milošću.
0: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Vedran Šmitran.
1: Potraga za dovoljnim sredstvima u skrbi za siromašne često izaziva obeshrabrenje, no ne smijemo u tome podleći jer je takvo služenje sastavni dio autentičnog kršćanskog života, te Bog ne napušta svoje učenike, osobito u trenucima frustracije i sumnje. Istaknuo je to Papa Lav XIV u današnjem govoru na engleskom jeziku, održanom na audijenciji s članovima Upravnog vijeća Catholic Charities USA. To nacionalno tijelo predstavlja oko 170 lokalnih biskupijskih karitativnih agencija Catholic Charities u Sjedinjenim Američkim Državama, koje su povezane u mrežu nazvanu Catholic Charities Network.
0: Navještanje evanđelja kroz brigu za siromašne i najpotrebitije uvijek će nositi određene teškoće, kako na osobnoj, tako i na institucionalnoj razini, istaknuo je Sveti Otac, te dodao da je svjestan da ni spomenute agencije u Sjedinjenim Američkim Državama nisu imune na te izazove koji se nastavljaju pojavljivati u naše vrijeme. Rimski biskup stoga pozvao njihove predstavnike da slušaju Isusov glas koji nam ponovno govori da je s nama u sve dane, a potom ohrabrio njihove plemenite napore te izrazio zahvalnost za njihovu spremnost da nastave službu suosjećanja, osobito prema najmanjima. Pritom je dodao: "Na taj način nastojite pronaći rješenja za nehumane situacije, ublažiti patnje pojedinaca i obitelji, te olakšati teret onih koji su opterećeni teškoćama i sukobima."
1: Upravo Kristova ljubav koja olakšava terete onih koji pate, poticaje svakodnevnom djelovanju agencija Catholic Charities. To je želja da se drugima donese materijalna pomoć s Isusovom

0: ljubavlju i srcem, jer će upravo u toj ljubavi pronaći istinsko olakšanje te poštovanje njihova dostojanstva. Pozivajući se na apostolsku pobudnicu Dilexit Nos o ljubavi prema siromašnima, Petrov je nasljednik podsjetio da je ljubav prema bližnjemu odraz ljubavi prema Bogu, ali i prilika da onaj koji je prima susretne Gospodina, stoga je zahvalio i za njihovo svjedočanstvo iskrene vjere. Praktična pomoć koju vi i vaše partnerske agencije pružate manje sretnima omogućuje im da po vama iskuse Božju ljubav, te im otvara put za ulazak u trajni odnos s njime. Istodobno vama omogućuje da dođete u dodir s Kristovim tijelom, nastojeći ga vidjeti i služiti mu u našoj braći i sestrama. Tako vaša djela milosrđa postaju uzajamni susret s Gospodinom koji je prisutan među nama. Papa Lav XIV je na kraju potaknuo prisutne da otvaraju putove nade i novoga života kako bi nastavili plemenitu misiju koja se svakodnevno ostvaruje, a potom ih povjerio zagovoru bezgrešne djevice Marije te im udjelio apostolski blagoslov kao znak mira i radosti u uskrslome Gospodinu.
1: Velika je žalost zbog barbarskog razaranja koje je cijelu katoličku misiju svetoga Ljudevita Monfortskoga u Minueniju u biskupiji Pemba u Mozambiku praktički svelo na ruševine. Rekao je Inacio Saure, nadbiskup metropolit Nampule i predsjednik Mozambičke biskupske konferencije, komentirajući u razgovoru za vatikanske medije najnoviji džihadistički napad na jednu župu i njezine objekte u pokrajini Cabo Delgado na sjeveroistoku zemlje. Riječ je o području na kojemu već više od 8 godina traje rat koji je do danas odnio više od 6200 života i primorao na preseljenje 1.300.000 osoba i to u gotovo potpunoj ravnodušnosti svijeta.
0: U najnovijem napadu zapaljena je crkva, a napadnuti su također dom otaca Piarista i vrtić. Posvjedočila je to u subotu za katolički dnevnik Avenire sestra Laura Malnati, provincijalka misionarke Kumbonjanki u toj zemlji. Prema njezinim riječima, u četvrtak 30. travnja poslje podne, militanti lokalne skupine povezane s fundamentalističkom mrežom takozvane Islamske države i aktivne od 2017. napali su selo Meza. Sve su zapalili, rekla je još uvijek potresena redovnica. Srećom, dodala je, redovnici su bili na vrijeme upozoreni i uspjeli su pobjeći prije dolaska terorista. Župa koju su 1946. osnovali misionari Monfortanci iz Nizozemske i koja je posvećena svetom Ljudevitu Monfortskom, smatra se simbolom katoličke prisutnosti u regiji.
1: U poruci zakladi pomoć crkvi u nevolji, Antonio Ferreira Sandramo, biskup Pembe, glavnog grada pokrajine Cabo Delgado, kazao je da su militanti stigli oko 16 sati i ušli u crkvu te ju potpuno sravnili sa zemljom. Bio je to prizor pravog terora. Tijekom napada civili su zarobljeni i iskorišteni kao publika za poruke mržnje, rekao je biskup ističući da je zajednica u šoku. Stoga je uputio apel za međunarodnu solidarnost sa žrtvama džihadističkog nasilja u regiji. Molimo pozornost i solidarnost. Gotovo 9 godina u biskupiji su kapele i crkve napadane, uništavane i paljene, istaknuo je biskup Ferreira Sandramo.
0: Poruka je to koju je ponovio nadbiskup Inacio Saure, te snažno osudio nasilje nad kršćanima, potičući na uzajamno poštovanje i ljubav među onima koji se nazivaju djecom Božjom i u našem konkretnom slučaju među vjernicima abrahamskih religija. Mržnja prema kršćanima u potpunoj je suprotnosti s našom kulturom mirnoga suživota među ljudima različitih vjerskih uvjerenja u Mozambiku, istaknuo je.
1: Na kraju se obratio izravno džihadistima, potičući ih da prestanu sijati uništenje i smrt te poticati kristijanofobiju i izrazio nadu da se islamofobija neće nikada manifestirati jer muslimani, kako je rekao, nisu naši neprijatelji, oni su naša voljena braća. Podsjetimo na kraju da je Cabo Delgado jedna od najsiromašnijih pokrajina u Mozambiku, pretposljednja na ljestvici Svjetske banke. Međutim, sjever je bogat rudnicima i plinom. Prema podacima visokog povjerenika UN-a za izbjeglice, u 2025. godini je zbog nasilja više od 110.000 osoba prisiljeno na bijeg.
0: Papi Lavu XIV. Uručena je prva kopija knjige Slobodni pod milošću u školi Svetog Augustina pred izazovima povijesti. Zbirka njegovih govora iz razdoblja kada je obnašao službu generalnog priora reda Svetog Augustina, koju je objavila Vatikanska izdavačka kuća.
1: prvu kopiju talijanskog izdanja knjige koja je od danas dostupna u knjižarama, Svetome Ocu predstavio otac Joseph Farrell, aktualni generalni prior reda Svetog Augustina, koji je potaknuo njezino objavljivanje zajedno sa Augustincem Rokom Ronzanijem, prefektom Vatikanskog apostolskog arhiva i jednim od urednika knjige, te Lorencom Facinijem, voditeljem uredništva Vatikanske izdavačke kuće. Knjiga, čije je prevođenje u tijeku u 30 zemalja svijeta, u sljedećim će mjesecima biti objavljena na različitim jezicima. Kroz tu knjigu, u kojoj su prvi put prikupljeni govori, homilije, pisma i poruke Roberta Francisa Prevosta, moguće je izbliza upoznati duhovnost pape Lava XIV.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Vedran Šmitran.
3: Dragi mladi, ne zaboravite da je naš Bog Isus Krist mladi Bog. Njegove riječi, ja sam trs, vi loze, riječi su 33-godišnjega mladića Isusa iz Nazareta upućene apostolima prije muke, a danas su upućene nama, poručio je požeški biskup Ivo Martinović predvodeći 2. svibnja svečano euharistijsko slavlje na Trgu Svetog Trojstva u Požegi, koji je ispunilo više od 12.000 mladih okupljenih na 13. susretu Hrvatske katoličke mladeži. Poruku mladima uputio je i papa Lav XIV, pozivajući ih da budu u ovome svijetu istinski svjedoci radosti i mira koji proizlazi iz susreta s Kristom, te da ga slijede bez straha. Crkva računa na vas, na vašu živu vjeru, vašu kreativnost i vaš zanos, kako bi evanđelje dosegnulo srca mnogih i osvijetlilo put mlađim generacijama, poručio je papa te udijelio blagoslov sudionicima susreta. Tumačeći u propovjedi geslo susreta Ja sam trs, vi loze, biskup Martinović je pojasnio kako slika trsa s jedne strane izražava Božju brigu, punu ljubavi za nas, a s druge strane nam je opomena i upozorenje. Ako prekinemo vezu s Gospodinom, ne možemo donositi plodove dobrog života i riskiramo da postanemo suhe grane. Za donošenje roda nije potrebno biti najpopularniji, najuspješniji i najbogatiji. Rod o kojem Isus govori je svetost života, a ona izvire iz povezanosti s njime, poručuje mladima požeški biskup. Pri kraju euharistijskog slavlja, predsjednik Odbora za mlade Hrvatske biskupske konferencije, šibenski biskup Tomislav Rogić, najavio je domaćine sljedećeg 14. susreta Hrvatske katoličke mladeži, Krčku biskupiju. Budući mladi domaćini, zajedno sa svojim biskupom Ivicom Petanjkom, preuzeli su križ susreta od mladih iz Požeške biskupije uz završnu poruku biskupa Rogića. Molitva se nastavlja, a pripreme počinju. Na blagdan Svetog Josipa Radnika 1. svibnja svečano misno slavlje u nacionalnom svetištu Svetog Josipa u Karlovcu predvodio je zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Crkva nam stavlja pred oči jednog čovjeka, ne glasnog po riječima, nego po radu, šutnji i vjernosti, svetoga Josipa, kazao je u propovjedi biskup Kovač. Njegova radinost, nastavio je, nije bijeg od istine, nego njezino utjelovljenje. Jer Josip ne razdvaja vjeru i posao, savjest i čekić, molitvu i drvo koje obrađuje. I zato on stoji pred nama kao pitanje, kakav je moj rad? Je li to samo sredstvo za uspjeh ili mjesto gdje se oblikuje moje srce? Josip nas uči nešto važno, da svetost ne počinje u izvanrednim trenucima, nego u svakodnevnoj vjernosti, u pošteno odrađenom poslu, u skrivenoj odgovornosti, odluci da se dobro čini i kada nitko ne gleda. Uvjeren sam da je upravo tu skrivena najveća snaga, ne u obrani vlastitog imena, nego u povjerenju u Boga koji vidi i ono što ljudi ne vide. I zato Josip ostaje ne kao onaj koji se dokazao pred ljudima, nego kao onaj koji je ostao pravedan pred Bogom, poručio je iz Karlovačke bazilike zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Svetom misom za poginule branitelje i civile te cjelodnevnim prigodnim programima u Okučanima je 1. svibnja obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak, jedne od ključnih pobjedničkih operacija Domovinskog rata, izvijestio je vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj. Središnja svečanost održana je kod spomenika Kocka Vedrine, nakon čega je u župnoj crkvi Svetog Vida služena sveta misa zadušnica za sve poginule hrvatske branitelje i civile. Misno slavlje predvodio je vojni ordinar Jure Bogdan u zajedništvu s mjesnim biskupom Ivo Martinovićem, domaćim župnikom i svećenicima vojnog ordinarijata i novogradiškog dekanata. Biskup Bogdan u propovjedi je istaknuo kako nas raduje da je slavlje obljetnice Bljeska ove godine svojevrstan uvod u nacionalni susret Hrvatske katoličke mladeži u Požeškoj biskupiji. Nada i budućnost crkve i naroda, katolička mladež iz domovine i inozemstva, sabrana u duhu svetom oko Krista, puta, istine i života, poput dvanaestorice u dvorani blagovanja Pashe, želi biti zajedno sa svojim učiteljem, s Isusom gospodinom koji nikad ne razočarava. Krist kao put, istina i život stoji pred nama kao živi, uskrsnuli gospodin koji nas poziva na nasljedovanje. Spominjući se danas i ovdje žrtve hrvatskih branitelja, pozvani smo na tu žrtvu zahvalno odgovoriti vlastitim životom. Hoditi putem ljubavi, živjeti istinu u savjesti i graditi život koji ima vječnu vrijednost, poručio je u Okučanima vojni ordinari Jure Bogdan. Jučer, na petu vazmenu nedjelju, dvojica hrvatskih dominikanaca krenula su iz samostana Blažene Ozane Kotorske na zagrebačkim krugama na hodočašće u Kotor, grad u kojem počiva neraspadnuto tijelo Blažene Ozane, prve hrvatske blaženice. Na taj nesvakidašnji pothvat, dug oko 630 km, odlučili su se fra Anto Gavranović i fra Zvonko Đankić, želeći na poseban način započeti proslavu 100. obljetnice beatifikacije Ozane Kotorske, koja će se proslaviti 2027. godine. Put prema Kotoru vodi ih preko Slunja, Udbine, Knina, Vrlike, Sinja, Ljubuškog i Dubrovnika, a dolazak na cilj očekuje se za 18 dana.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Nemojte se obeshrabriti u skrbi za siromašne, potaknuo je Papa Lav XIV predstavnike agencija Catholic Charities iz Sjedinjenih Američkih Država.
0: Predsjednik Mozambičke biskupske konferencije poziva na prekid nasilja nad kršćanima.
1: Papi Lavu XIV uručena prva kopija knjige Slobodni pod milošću.
0: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Vedran Šmitran.
1: Potraga za dovoljnim sredstvima u skrbi za siromašne često izaziva obeshrabrenje, no ne smijemo u tome podleći jer je takvo služenje sastavni dio autentičnog kršćanskog života, te Bog ne napušta svoje učenike, osobito u trenucima frustracije i sumnje. Istaknuo je to Papa Lav XIV u današnjem govoru na engleskom jeziku, održanom na audijenciji s članovima Upravnog vijeća Catholic Charities USA. To nacionalno tijelo predstavlja oko 170 lokalnih biskupijskih karitativnih agencija Catholic Charities u Sjedinjenim Američkim Državama, koje su povezane u mrežu nazvanu Catholic Charities Network.
0: Navještanje evanđelja kroz brigu za siromašne i najpotrebitije uvijek će nositi određene teškoće, kako na osobnoj, tako i na institucionalnoj razini, istaknuo je Sveti Otac, te dodao da je svjestan da ni spomenute agencije u Sjedinjenim Američkim Državama nisu imune na te izazove koji se nastavljaju pojavljivati u naše vrijeme. Rimski biskup stoga pozvao njihove predstavnike da slušaju Isusov glas, koji nam ponovno govori da je s nama u sve dane, a potom ohrabrio njihove plemenite napore te izrazio zahvalnost za njihovu spremnost da nastave službu suosjećanja, osobito prema najmanjima. Pritom je dodao, na taj način nastojite pronaći rješenja za nehumane situacije, ublažiti patnje pojedinaca i obitelji, te olakšati teret onih koji su opterećeni teškoćama i sukobima.
1: Upravo Kristova ljubav koja olakšava terete onih koji pate, poticaje svakodnevnom djelovanju agencija Catholic Charities. To je želja da se drugima donese materijalna pomoć s Isusovom ljubavlju i srcem, jer će upravo u toj ljubavi pronaći istinsko olakšanje te poštovanje njihova dostojanstva. Pozivajući se na apostolsku pobudnicu Dilexit Nos o ljubavi prema siromašnima, Petrov je nasljednik podsjetio da je ljubav prema bližnjemu odraz ljubavi prema Bogu, ali i prilika da onaj koji je prima susretne Gospodina, stoga je zahvalio i za njihovo svjedočanstvo iskrene vjere. Praktična pomoć koju vi i vaše partnerske agencije pružate manje sretnima omogućuje im da po vama iskuse Božju ljubav, te im otvara put za ulazak u trajni odnos s njime. Istodobno vama omogućuje da dođete u dodir s Kristovim tijelom, nastojeći ga vidjeti i služiti mu u našoj braći i sestrama. Tako vaša djela milosrđa postaju uzajamni susret s Gospodinom koji je prisutan među nama. Papa Lav XIV je na kraju potaknuo prisutne da otvaraju putove nade i novoga života kako bi nastavili plemenitu misiju koja se svakodnevno ostvaruje, a potom ih povjerio zagovoru bezgrešne djevice Marije te im udjelio apostolski blagoslov kao znak mira i radosti u uskrslome Gospodinu.
0: Velika je žalost zbog barbarskog razaranja koje je cijelu katoličku misiju svetoga Ljudevita Monfortskoga u Minueniju u biskupiji Pemba u Mozambiku praktički svelo na ruševine. Rekao je Inacio Saure, nadbiskup metropolit Nampule i predsjednik Mozambičke biskupske konferencije, komentirajući u razgovoru za vatikanske medije najnoviji džihadistički napad na jednu župu i njezine objekte u pokrajini Cabo Delgado na sjeveroistoku zemlje. Riječ je o području na kojemu već više od 8 godina traje rat koji je do danas odnio više od 6200 života i primorao na preseljenje 1.300.000 osoba i to u gotovo potpunoj ravnodušnosti svijeta.
1: U najnovijem napadu zapaljena je crkva, a napadnuti su također dom otaca Piarista i vrtić. Posvjedočila je to u subotu za katolički dnevnik Avenire sestra Laura Malnati, provincijalka misionarke Kumbonjanki u toj zemlji. Prema njezinim riječima, u četvrtak 30. travnja poslje podne, militanti lokalne skupine povezane s fundamentalističkom mrežom tzv. Islamske države i aktivne od 2017. napali su selo Meza. Sve su zapalili, rekla je još uvijek potresena redovnica. Srećom, dodala je, redovnici su bili na vrijeme upozoreni i uspjeli su pobjeći prije dolaska terorista. Župa koju su 1946. osnovali misionari Monfortanci iz Nizozemske i koja je posvećena svetom Ljudevitu Monfortskom, smatra se simbolom katoličke prisutnosti u regiji.
0: U poruci zakladi pomoć crkvi u nevolji, Antonio Ferreira Sandramo, biskup Pembe, glavnog grada pokrajine Cabo Delgado, kazao je da su militanti stigli oko 16 sati i ušli u crkvu, te ju potpuno sravnili sa zemljom. Bio je to prizor pravog terora. Tijekom napada civili su zarobljeni i iskorišteni kao publika za poruke mržnje, rekao je biskup ističući da je zajednica u šoku. Stoga je uputio apel za međunarodnu solidarnost sa žrtvama džihadističkog nasilja u regiji. Molimo pozornost i solidarnost. Gotovo 9 godina u biskupiji su kapele i crkve napadane, uništavane i paljene, istaknuo je biskup Ferreira Sandramo.
1: Poruka je to koju je ponovio nadbiskup Inacio Saure, te snažno osudio nasilje nad kršćanima, potičući na uzajamno poštovanje i ljubav među onima koji se nazivaju djecom Božjom, i u našem konkretnom slučaju među vjernicima abrahamskih religija. Mržnja prema kršćanima u potpunoj je suprotnosti s našom kulturom mirnog suživota među ljudima različitih vjerskih uvjerenja u Mozambiku, istaknuo je.
0: Na kraju se obratio izravno džihadistima, potičući ih da prestanu sijati uništenje i smrt, te poticati kristijanofobiju, i izrazio nadu da se islamofobija neće nikada manifestirati, jer muslimani, kako je rekao, nisu naši neprijatelji, oni su naša voljena braća. Podsjetimo na kraju da je Cabo Delgado jedna od najsiromašnijih pokrajina u Mozambiku, pretposljednja na ljestvici Svjetske banke. Međutim, sjever je bogat rudnicima i plinom. Prema podacima visokog povjerenika UN-a za izbjeglice, u 2025. godini je zbog nasilja više od 110.000 osoba prisiljeno na bijeg.
1: Papi Lavu XIV. Uručena je prva kopija knjige Slobodni pod milošću u školi Svetog Augustina pred izazovima povijesti. Zbirka njegovih govora iz razdoblja kada je obnašao službu generalnog priora reda Svetog Augustina, koju je objavila Vatikanska izdavačka kuća.
0: Prvu kopiju talijanskog izdanja knjige, koja je od danas dostupna u knjižarama, Svetome Ocu predstavio otac Joseph Farrell, aktualni generalni prior reda Svetog Augustina, koji je potaknuo njezino objavljivanje zajedno sa Augustincem Rokom Ronzanijem, prefektom Vatikanskog apostolskog arhiva i jednim od urednika knjige, te Lorencom Facinijem, voditeljem uredništva Vatikanske izdavačke kuće. Knjiga, čije je prevođenje u tijeku u 30 zemalja svijeta, u sljedećim će mjesecima biti objavljena na različitim jezicima. Kroz tu knjigu, u kojoj su prvi put prikupljeni govori, homilije, pisma i poruke Roberta Francisa Prevosta, moguće je izbliza upoznati duhovnost Pape Lava XIV.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Vedran Šmitran.
3: Dragi mladi, ne zaboravite da je naš Bog Isus Krist mladi Bog. Njegove riječi, ja sam trs, vi loze, riječi su 33-godišnjega mladića Isusa iz Nazareta, upućene apostolima prije muke, a danas su upućene nama, poručio je požeški biskup Ivo Martinović, predvodeći 2. svibnja svečano euharistijsko slavlje na Trgu Svetog Trojstva u Požegi, koji je ispunilo više od 12.000 mladih okupljenih na 13. susretu Hrvatske katoličke mladeži. Poruku mladima uputio je i Papa Lav XIV, pozivajući ih da budu u ovome svijetu istinski svjedoci radosti i mira koji proizlazi iz susreta s Kristom, te da ga slijede bez straha. Crkva računa na vas, na vašu živu vjeru, vašu kreativnost i vaš zanos, kako bi evanđelje dosegnulo srca mnogih i osvijetlilo put mlađim generacijama, poručio je Papa te udijelio blagoslov sudionicima susreta. Tumačeći u propovjedi geslo susreta Ja sam trs, vi loze, biskup Martinović je pojasnio kako slika trsa s jedne strane izražava Božju brigu, punu ljubavi za nas, a s druge strane nam je opomena i upozorenje. Ako prekinemo vezu s Gospodinom, ne možemo donositi plodove dobrog života i riskiramo da postanemo suhe grane. Za donošenje roda nije potrebno biti najpopularniji, najuspješniji i najbogatiji. Rod o kojem Isus govori je svetost života, a ona izvire iz povezanosti s njime, poručuje mladima požeški biskup. Pri kraju euharistijskog slavlja predsjednik Odbora za mlade Hrvatske biskupske konferencije šibenski biskup Tomislav Rogić najavio je domaćine sljedećeg 14. susreta Hrvatske katoličke mladeži, Krčku biskupiju. Budući mladi domaćini, zajedno sa svojim biskupom Ivicom Petanjkom, preuzeli su križ susreta od mladih iz Požeške biskupije uz završnu poruku biskupa Rogića. Molitva se nastavlja, a pripreme počinju. Na blagdan svetog Josipa Radnika 1. svibnja svečano misno slavlje u nacionalnom svetištu svetog Josipa u Karlovcu predvodio je zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Crkva nam stavlja pred oči jednog čovjeka, ne glasnog po riječima, nego po radu, šutnji i vjernosti, svetoga Josipa, kazao je u propovjedi biskup Kovač. Njegova radinost, nastavio je, nije bijeg od istine, nego njezino utjelovljenje. Jer Josip ne razdvaja vjeru i posao, savjest i čekić, molitvu i drvo koje obrađuje. I zato on stoji pred nama kao pitanje, kakav je moj rad? Je li to samo sredstvo za uspjeh ili mjesto gdje se oblikuje moje srce? Josip nas uči nešto važno, da svetost ne počinje u izvanrednim trenucima, nego u svakodnevnoj vjernosti, u pošteno odrađenom poslu, u skrivenoj odgovornosti, odluci da se dobro čini i kada nitko ne gleda. Uvjeren sam da je upravo tu skrivena najveća snaga, ne u obrani vlastitog imena, nego u povjerenju u Boga koji vidi i ono što ljudi ne vide. I zato Josip ostaje ne kao onaj koji se dokazao pred ljudima, nego kao onaj koji je ostao pravedan pred Bogom, poručio je iz Karlovačke bazilike zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Svetom misom za poginule branitelje i civile te cjelodnevnim prigodnim programima u Okučanima je 1. svibnja obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak, jedne od ključnih pobjedničkih operacija Domovinskog rata, izvijestio je vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj. Središnja svečanost održana je kod spomenika Kocka Vedrine, nakon čega je u župnoj crkvi Svetog Vida služena sveta misa zadušnica za sve poginule hrvatske branitelje i civile. Misno slavlje predvodio je vojni ordinar Jure Bogdan u zajedništvu s mjesnim biskupom Ivo Martinovićem, domaćim župnikom i svećenicima vojnog ordinarijata i novogradiškog dekanata. Biskup Bogdan u propovjedi je istaknuo kako nas raduje da je slavlje obljetnice Bljeska ove godine svojevrstan uvod u nacionalni susret Hrvatske katoličke mladeži u Požeškoj biskupiji. Nada i budućnost crkve i naroda, katolička mladež iz domovine i inozemstva, sabrana u duhu svetom oko Krista, puta, istine i života, poput 12-orice u dvorani blagovanja Pashe, želi biti zajedno sa svojim učiteljem, s Isusom gospodinom koji nikad ne razočarava. Krist kao put, istina i život stoji pred nama kao živi, uskrsnuli gospodin koji nas poziva na nasljedovanje. Spominjući se danas i ovdje žrtve hrvatskih branitelja, pozvani smo na tu žrtvu zahvalno odgovoriti vlastitim životom. Hoditi putem ljubavi, živjeti istinu u savjesti i graditi život koji ima vječnu vrijednost, poručio je u Okučanima vojni ordinari Jure Bogdan. Jučer, na petu vazmenu nedjelju, dvojica hrvatskih dominikanaca krenula su iz samostana Blažene Ozane Kotorske na zagrebačkim krugama na hodočašće u Kotor, grad u kojem počiva neraspadnuto tijelo Blažene Ozane, prve hrvatske blaženice. Na taj nesvakidašnji pothvat, dug oko 630 km, odlučili su se fra Anto Gavranović i fra Zvonko Đankić, želeći na poseban način započeti proslavu 100. obljetnice beatifikacije Ozane Kotorske, koja će se proslaviti 2027. godine. Put prema Kotoru vodi ih preko Slunja, Udbine, Knina, Vrlike, Sinja, Ljubuškog i Dubrovnika, a dolazak na cilj očekuje se za 18 dana.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.